0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Och nu kan du gå i höstmodus med minus 20% på all färsk fisk från Gode Hav. Eller, hvis du forbinder hösten med soffa och kos, passar det kanske bättre med minus 30% på all pizza från Dr. Oetker. Och honningmelon till kun 19,90 per kilo. Gör hösten enkel och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Jag har hört att någon som har fått elbil så rustar bremsarna mer. Jag må få det kontrollerat hos förhandlaren.
6: Jag tänker nej. Må inte det. Meka tar service på bremsene raskt och enkelt. Beställ time på meka.no. Meka, ett klokt valg.
7: Meka.
8: Harald?
7: Ja?
8: Bør vi ta den el-checken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikeligt fram och sånt. Det lukter ganska brent.
7: Men er det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
8: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
9: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-checken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner, da?
7: Jeg husker at tid er penger også.
8: Ja, ja, sant.
10: Casey Dutton är tillbaka i byn på Sky Showtime.
11: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gör dig klar för Marshals säsong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypare och rättfärdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Ström Marshals säsong 2 på Sky Showtime. Sista chansen. Abonnera på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Skynd dig för tillbudet gäller till och med 12 oktober. Du kan si upp när som helst. Villkor gäller.
13: Elektroimportøren.
14: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
0: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
15: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.